Bendisyon ang kita ni Diyos, asin magliwanag sa tuya ang sa iyang lalawgon, ang sa imong dalan ikapapahayag sa kinaban, ang sa imong kaligtasan ikapahayag sa gabos na banuan.